Yo, mama, ugamba otya mwana, kasubire nti oli bulungi, badde ombuzeeko nnyo. Embeera mbi eyo. Mwana, tubumanya gwe weesige Katonda, buli kimu kijja kutereera. Nange bwe nti bwe nali, kyolaba nzine sigala neezaamu amaanyi nti nja kuwangula, ate nawe ojja kuwangula. Mo izi church boy gemanya.

0: chimu kubitukumide kuntike banga lyo na kwe kubanti fetu kwa sasabi kwa rasili gamba
1: Radio Budu chenja gala uko mpezo mpira okusina kwa radio zona
0: ayo ya Radio Budu 25 Radio Yomu Radio Yomu

Oh, mama, ugamba otya mwana kasubire nti oli bulungi baddombuzeeko nnyo. Embeera mbi eyo. Mwana, tuobumanya gwe weesige Katonda buli kimu kijja kutereera. Nange bwe nti bwe nali kibolaba nzine sigala neezaamu amaanyi nti nja kuwangula ate nawe ojja kuwangula. Mo Easy Church bwegemanya.

0: Chimu kubitukumida kuntike banga liyo na kwe kubanti fetu kwa sasabi kwa rasili gamba.
1: Radio Budu chenja agala huko mpezo mpira okusina kwa radio zona.
0: Eyo ya Radio Budu 25 Radio Yomu Radio Yomu.

0: Tu yingidi.
1: Eh.
0: Hakuna tabu.
1: Ate wetuli.
0: Ate fetunaganira wa.
1: Mama nyaba tukubireko. Banya akade kano kamazali bwa genyini nyini getulimo blongi nyo. Cheki zati kwa yazali bwona kwa tu kwagaliza mene mutambula kwa nyabu kwa ono mugeremo benki.
0: Mubindala.
1: Baba.
0: Oh. Ate fetuganye.
1: Tutalikire wa. Baba. Kazi watu.
2: Na umudeko.
1: Baba. Mangu wago.
2: Mkazi musatu.
1: Mkazi.
0: Mantu wa inimi ya meja.
1: Hello. Hello.
3: Hello.
1: Wasu zote ya sebo.
3: Mbunga zote ya.
1: Mwe tulita ata. Toga to kwa ni mwamparosi.
3: Ani?
1: Ndiyo no pausi.
0: Tali huli dangani yako.
1: Kugambi.
0: Kowai.
1: Sikitulalo kubambi.
0: Fude linyali zungu wa denyo.

0: Okay, mna imbabuza kwenye menabari kumirimo jamwe jenja ulabatu sedabama duka nga wagudewo dotanzo kubango kakarabi ya mpola mpola obude mna ya kakuba kakanze mwa ukafu hili demuko na hika tibulio moso ulo kubango tuka kwenye mogo gwenja ulo tewali kwe kwa asa abasenge mwarabi nga wabuchidede chuku tempeo nge iti lidelufu walukuba kuba luta andikiriza ne muka nyakwevika
1: na yongida kushikabula angiti nga jisa kumutwe
0: eyo kaya gamba kama bange bote bajirabye muna ineo kusala yo katona tuka kumulimo mukamao ya tuseda
2: uoza ya tonye tebajiraba
1: kwe binda binda siku yeto nya oli agenda kuyiwa kasa silo mkuna na gamba ke kute kuguru yeti
0: egenda kumutwa
1: egenda mutwala na siba wateti ya agenda ya ina namono na u mwegende lizembera yobude
2: sinya yobude sinya
1: njibu mwembere yo
2: ya tuwa lakande kana tumila konya habana vana vambi ya wayola kasa suru mwepa likuwa gala muli mwa mwe no mtu wanga situde chipamba chabana nga chikuwa sizangaro
0: tateno ngeno walia nebi okulia nzembe uunya
1: olino omusanga
0: walia nebi okulia
1: mbaba olino mshanga ali wansi mukutu ati agira asikayo bwate byakwatira yo ibigoye ebikadde nengalo nashikayo kipusi oli dechawagamire omo
2: alino gambalo batukira mukasasiro bamusunsula
1: iyi
2: muri mu bibaba betaga gosulo osulo gwenga lade kakatuli katono
0: ya lutwala na utereza ni
2: ya kadibaza baza buli chivera
1: mubamwe mali
2: muri mwe mmere uri mwe bajiba bino twalire nsoro zaabwe kanali okati kule chivera na akirabika kira haje mali eri muno agendo chanjuruza
1: nga chipamba
2: nga papa no sikale
0: ngoli ye ya
3: Chichicho ulifatu wena bide. Mumia kabili mwe tane ja radio wudu. Kachikube simu. Otubuli ya program weza singo kunyu miranga. Bapresenta. Obunyomero. Wamuna obusanyo bota insa kwena bida. Mumia kabili mwe tane ja radio wudu. Cholifatu wena bide. Mumia kabili mwe tane ja radio wudu. Radio yomu tuwa wudu.
0: Okay, chichi walifato wera bide miaka bili mwe tano eja radio budo uwe njini wetulingo gamba wa programu presenter walio batari wongo gamba programu ya nyumiranga. So wetuli wabotu buli dako chichi walifato wera bide nabali mutimu seru kera teka yo message ya ungena kubanji soma wano. Otubuli de chichi walifato wera bide miaka bili mwe tano eja radio budo.
2: Okay, kusilo bisa mtano bili chena mnana chila na muenda atano mtano wetuli yao. Hela!
4: Omubaya. Moro mubaya.
2: Esebu.
4: Bukere wa wala ne kuzibango kuwaya.
2: Ono mutegesi.
4: Omutegesi kabaje musiwebu.
2: Tata.
4: Kini kula musiza.
0: Esebu.
4: Bega ipasi wa kula musiza.
0: Esebu.
4: Mzei mzei.
1: Munangi.
4: Mwe
1: tuli tatu liyote munnange.
4: Nange mwe ndi bulungi
1: sakola. Alhamdulillah.
4: Ala bimbera ndonje kati simbi.
2: Chicho lifate wera bidde.
4: Kendi kati sera bidde maji.
2: Ndi
4: wudu. Eyo bugwa oda mixo jaba. Mero kwera jingo ya bulungi ne wo amugeza kuwa katajja okadije mure sa plot. wagena wano kumisimu nti radio hudu nekagamba radio hudu nita wakumi lako nekagamba njaka lomu
1: kanya kakatono
4: kituwa sila vika kwa radio hudu.
1: Okay.
0: Okay, walu wana omukuru bamuita Chiza Richard Yekachera Gambia Silvia Sabrina mprogramu mzanyo runako ntia mkwale ranyo kakoza beka ekasambia mchibinge naga charifate edabide ku Radio Buddu ntino teri redi ya nyirira mundanga Radio Buddu bane ya delatina abako zivayo batabu nyo
1: baba
0: esabu
1: alifate edabide
2: Buddu
4: hello
2: hello nunjuko sabo zoteso
0: Owaj
2: Muzei kamali mali yesangara
4: Yesangara vaya tawo mwami
1: yo Mwudiriza
2: baba Jali
0: Okay ingina Joseph da incredible ya nyiri leja ganda gwe agaya sharifa teera bidde ya program Buddu Club Mix ya mbazira tone
2: Oh baba
0: Enti ya mkoreranga nyo
2: Okay Buddu
4: Baniyo Buddu
2: Ela
4: Nesalongo katika kalama cha amulingwa.
2: Ese mutata wabalongo.
4: Tatari mtendi vasera vinde mnyaka lima eta anijahezi ya hudu. Adelanga program wa jika sima nyiswe kituti ya chavo. Program wa jika chavo.
2: Oh baba.
4: Kalama cha amulingwa tiba adala yuwa mnange.
2: Kuyege tete ya sabu.
1: Kuyege unanka nyebya ufuzi. Baba
2: yabanga ya bufuzi
1: yabanga ya bufuzi nga bora bachina anjo chanchi mizi mkati bajitanga nkuyege
2: yege
1: tete ya sabo mbugezi rumazon nana ama yembe gamu chulifatu wera bide chulifatu wera bide mumia kabili mwetane ya radio yomu tuwa bide bonanza.

0: tangere bukwano kwa fengu kwa mwenzi wembizi mkwenye fengu chabalo na agro business center wasa nguwa sekizari kabale bugonzi bakutiki za tikatino swap chwa mnyoku bango funa seme ni wasi yozite nkwaso okufa mwembizi zomu lembe chikacha pia trapo okufa kere South Africa tugange mbizi zinobane mpeti revudala enyama yaze sukae siku kubange ya nilwa katale kubanga tezili mnyo masafu gali yao obude mwena mbizi yo wegeni la kumusaro tukatoko saka sere kasamu samuno linyiso mutindo kwa famu ya mbizi zo nkwaso za mutindo atenga zeke nenyeze duwa bakugu atusuwa na kute unokuo mkugu agiru kuyambako kubanga wakisensoro yobasucho okutende kaguwe nyinoso kubanga wakisiza katumoko sengole yoko wakisenzu kwa itibwa artificial insemination tukatuyongeza kumutindo gwolio lwe mbizi zo kwa ya lukusasa nyenduwa de atenga lomuka kafundo lolo funye lutufu dara uvaungo uvuyuna katumanyeri singa uku bakuzilo msambu tano zero zero nenya asatu musatu msambu mwana nangambie zero msambu tano zero zero nenya asatu musatu msambu mwana umanye bisinga
1: ke tusabotu demu bulunji nyo uliriza bulunji nyo nobo yegende za guwa muliriza wa fobulo wa bulunji bulimaka gasara uo kulime mmele yokulia obe yokutunda tubulire gwe mumaka ago etaka muligabanyamu mutya era mutuka mtia kunzikiriziganya kuchiche muteke dua okulima tubulire gwe mumaka ago etaka muligabanya mutya era mutuka mtia kunzikiriziganya kuchichi chemuteke dua okulima tubulire kusimu eno si ya kusasulia ya bwereri eri 03 20 7 2 0 3 2 3 2 0 3 2 0 3 2 0 3 2 0 3 esimu eno bweita amosobola okujjako tugira kudda mtu kubire tubulire nayenga nteka teke eno tukubiriza abachala nabana abo bwalo okwenyigira mu nteka teke eno kuba ku 03 20 7 2 0 3 2 0 3 2 0 3 2 0 3 2 tubulire katikati ngo tukuonako
0: okay tugeze kwa malaga fa Uganda mbuchi
2: abange Tukweba za tukweba le nyo wa idaro jie kumireke mwaka uri jo kansu vire nti buli chimu chiri buru unji
0: yes
2: tia muna nga yali hako sechi zigo kati nga kasete temuchari uri wa double color
0: uri wa double color mwaka ukule nga nako vaya liwa yero vaya li mumio
1: kora ya uniform ya maje
2: uwa mazige ga mocha baba tukubuzi zako tukusabilo demochi kube uje mwami ukenge tunguru
0: wotambuli dao
2: emukuru
0: ok na kiliza tumile konyo tatanga wadema weekend mikoro jembaga abana bakulete de fridge ne TV nga binene nnyo munjute bijamu oli mukulonya wo bitunda
2: baba
0: tukutonye mede ko nyota tanga bakulete de TV ne fridge binene nnyo olonya wo bitunda
2: baba
0: yes bo
2: tukubuziza ko nnyo munango muchala nge myaka jigenderete naye nga wali mera mwembera ze chivubuka amajo ugira mgaba na bato bali awo nawo we yambulira awo
0: we yambulira no uga
2: neba kutulwe bagayi
0: baba
2: banange ne da
0: otambuli dawo
2: emukuru
0: baba kiriza tumile konyo mchala nge cha kucha iso msajja kunywa mendi wagamba siva kutaba obo msajja agenda agende nze sawu kana na buwangwa
2: ndaba na ye mendi ye ya mule eta
0: ndaba na ye mendi ye ya mule eta tukutumide konyo mchala nge wambe cha kwa ulano msajja yali akuwa kasento mulonjo kamara bambi kufu weta mendi
2: baba
0: yes oh
2: ambo tia msajja mkuru ngo ina ya kantu kebali na yengo kala wako mara kuta muntu madimbu kwa ya fili dua tugenda kusula mwombe kangenda
0: ya
2: tugenda buwanga
0: tugenda
2: iranzi ingira bulangiti yonomu keka
0: wale mkwano kwa nga ine midongo ye mwle kanda amela nesho nilu wamaze miezeza tunga takola tugenda kusula mbichi bulweji indi midongo babi tutejukila no genda na angi
2: kati wabana kusabi vibale viva mirimo jokola
0: ono wayo
3: tusindo kuma tuwa tukidensiyo na enu ye radio budu radio yomu tuwa ulijo
4: Mzukuru mulala mulala
5: tulala jajja
4: ekale yangu ayanje ensonga baba ngenda
5: jajja ensonga yange eri ku mulimo
4: omulimo gubadde gutya
5: wali wa kaneyiba kanfukide kizibu akasajja kakera kumaliri okugula edduka naye jajja bwe kali gula bwe kati fete tudda mukulaba ku customer yenna
4: kabatega mukokota kale teka wawe empabi tulabe
5: era jajja chenjagala nga teka wene empabi oba kukatta oba kale maza kafuna obulwadde nga tekali da ku mulimo

0: asale emiti obe mbao ayoze moto kawayambi sebima vya febino oyangu iruwe kumirimo jojoko la naba ntuwa kwe tanire uruwenge jojikole la mspeedinga ya chikacha waguru nyo atengo jikola vulu unji nyo wefu niye katibu tractor obukola wa munu okulima munsuku buite butirazi baino obumu obusa uo mudo baina machine zesime binya bie bitoke ne emiti baino obumu obusa la emiti kwa sane mbao buite uchaini soz baina bomba za injini zifu ile bidime baina pampu za mazi baino obumu oboze moto kwa buite bu high pressure cleaners baina hedge trimmers zikomolo obuti nebi muli mulu jaru neru nyuma kwa sane ebi mabio nebi kule duwa mchikachi ya stilwe bidala minji nyoba bidina kakati ebi mabio febi no bijira kwa spare oilo abikumanga bidambulu njinyo ne protective gear zatinga na kasente katono nyo bei ntono nyo esoboke da dala wiko technologies tusangiwa kuchizimbe cha mkala zimuchibuga Masaka kula Sonnet Building wakulina na Bank of Uganda uwa njini wageno kubango tusanga tukubide kwa katikati kwa yagaro kumanye bisingao kuzira msambu tanu munana munane mu satu munana munana mkaga zira msambu tanu munana munane mu satu munana munana mkaga oba zero msambu nya tanu tanu tanu mkaga nya nsambu msambu zero msambu nya tanu tanu tanu mkaga nya nsambu msambu gwe na yagala kumanye bisingao ibikuata gana kubiuma vya febino ibia wiko technologies tunonye kubulichimuti ya kutamulia bulonji nyo akaboki si
1: akaboki si
0: zanya kati akaboki so wangule sente just nyiga star biri emutanu hash nuna kaka boxi kwa kwa simio kuliko emu biri satu nenya kwa simio kwa bolo ndako we wangu lilaka sente teka mpini namba yo bajia kusara kujase mkumi biri zoka munange we wangu lilo msimbi oguto komoka usawo kwa wangu ya milioni namba milioni biri emituwala abidi emituwala atano emituwala asatu zona aka boxi kwa ndako sente ze zijira kwa zenyini zogeno kufuna kwa account yo kumomba ilo namba yo wezgeno kuja direct obedenga we lilaka sente so zanya kati aka boxi kati kati kati nyakati yoko mokuzanya mirundi ya minji yogena kuma kubanga we wanguli yoswa no kuwangule mirundi nge nolu naku mwe ya gali zanya kaboksi wangula sente we ya gali nga teria kuwa kumukono
2: mfune toka karu kanyo
3: onakura jo na mabuli denga chitabachara wachifuse wachifunze chonga saidi zawali South Africa banange mkatundu akamanyi kidanga Cape Town Park atino tugamba nti okusa ku president we gwanga area South Africa bameta serial la mafosa avude naga tebagenda tula butuzi tebagenda kutira muntu kuliso teri muntu nago bagenda kudda mukutya no stone will be left unturned by wandi se mulungereza wachogedde tewali muntu yena aloza nti agenda kubera munene mukino tewali muntu yena aloza mbuno yateke ya dokorecho solecho agabantu bagenda situkira muko namanya gechike cha waguru okutegera lwachi ekitaba kyala kifunze echonga side za South Africa na Gambia ntio muwendo gwa bachala abatibwa gukubisamo gwa basajje mirundi etano ngira abantu babadde batano mirundi gumu babadde kulodi waka jibya gwede nga baba kute eranga bachala ne batibwa so nolocho president Ramaphosa abuza chigende lwachi ani aliye babega wachi no okuta bachala bwati
2: ani chidayo na fe kugwe munange security
3: first
2: security ye imiridate ya babwe bwe batali ero ne batenkera
3: nencha
2: ne bakomawo nafe tuba twebuza nti ngo mukulembeze security
3: yetya
4: miaka 25 je pereza first class radio 25 radio yomuntu wabulijjo.

0: Inkwaniriza uko mpeo za chenda mnana kaumoze munana ni chenda mtana kaumoze tanu ya Radio Wudu, Radio Monto wawulijo nyongiro kuboza kogoina aje kumiriko mkasera kano ni uga antimunango kula chama nyo okubeda ngoliriza Radio Wudu, Radio Monto wawulijo akade kabira kaklabio nange Sylvia Sabrina Monday to Friday isazbeda mkaganida chika atano mpaka sam zenyini ni mbiranga mkwiri kiriza abweto program the mix ni DJ Milpura na bidanga kongreyo ni nti katikeyo akatusika na kaklub yo kakutusika kubanda faba statimos haba gamba anti statimos gema ka agaba sambi wame mchasenso kubiranga mugu berida kwa saniri jeze zinjol iranga bagamba tuswa Spanish Liga Germany Bundesliga Carabao Cup kwa saniri jafi Uganda ya statimos Uganda Premier League atenga bagamba anti yo oja kubirango ujifuna kwa statimos sanyuka prime iranga bagamba anto na kuru waliro walio mpire jigendo ukubira nga jizanyiwa club ya KSSA bagi na kubira nga wabinka na utefu ni club ya Kataka FC hatinga yu club ya Mbarara City bagi ndazanya Intebe UPPC hatingo na Korenja tosuwa game bank katika club ya Express ni club ya Chitaru hatinga club ya UPDF bagi na kubira nga wabinka na utefu ni club ya Maroons choi na ukubira nga ukula mkasira kano duka unambiro kutabiri ya Statimus dekode yo basecho sabuja dekode ya statimos buli chimu chija kuberanga te chikutambulira bulonje atenga bagamba anti mukasera kanu ketuli munga season ya 2 mukaga 2 musambu ya katandika ba kusalide nako ba kuwade discount antena dekoda ojifunira ku mitwale 3 atenge jira ko no mwezi mulamba ogobwerere wefune dekode yo buli chimu chigenda kuberanga chikutambuya bulonje osobola kuberanga onyumirwa ligeze zenja Ligi ya FIA Uganda ya Statimos Uganda Premier League Spanish La Liga Carabao Cup kosande ligi gwangira ya Saudi Arabia oja kuberanga ten ojifunira ddala bulonje onako olwalero omonteka tekeni ya klabio anja gade togere ku klabi ya lenzi okusoka da klabu enu jetugendo ukubera nga togere kona kuruwa lero vira kumu gwangeli ya bufaransa sangwa mchibuga chiba ita lenzi okuvira kumu gwange anga mkasara kwa ko jibaita French League 1 eranga season ya 2 mukaga 2 musambu ya season ya club en ya 12 bichange tandikibwa we eranga season ya club en yomukaga yomudiringana anga bazozumbira mu kibinje cho kontiko so far so good season yen ensonga tezinda kuberanga zibatambulira bulonji ya denakam anake dagala eranga njagadde togere ku club en onako oluwalero orensonga nti amauli emanje agajitambulira ko ngagalaga nti no mutendesi ya badate ndika club en omusajjo gubata dino Topu Mola ayandibanga ya kwati dua kukona anayengo mtendo soyo amanya gemu mbulambalamba bamuita Dino Nicholas Topu Mola msaja monansu gangali ya Germany ya zaribe na kuzume zaribe msato mwezo kwe kuminogumu umaka kwa kuenda mchinana ini miaka na mwetano ibanga lima nga zanya kapira yali ya zanyango mwotanyi iranga ya sambira kuma team za genjol kwe kwa ine club ya Manchester City yaba sambira biriguna guna wangu wade ati yaba zanyi la game yone ya liji sako kubatibira gol then club ya Angel T. Frankfurt ano yaba sambira kaka pira then ya utende so yunzo gamanti taina nyo manyiri vubuli yao wa manj tumo jukiranga atenika klabo jibaita vantoni gwani mwaka kwa 2018 then 2018 tumpaka 2018 mkaka yari atenika klabo ayo jibaita Eintracht Frankfurt jiafo kubena ngate aja okutende ka klabo iraba amu wa mwili mwabutongole moju kaute venda kuzume zari kuna mkago mwezo kwa juni o mwaka kwa 2018 mkaka iranga klabo abade ya kabate ndeka emipira jibade mkaka nga wangu deke mpia jibade satunga duenzo mpira gumunga kuidua emipira jibade ebiri erango subira nti ebimu kwebio ebigendo kumujisa kuklabwen obebi ya mujisidua o kwekubeda anga mbutufu watunya klabwen obuchanga Susan etandika ebintuwele tebina tembla bulonji edinaka muna akedagala eranga mkasera kanu kuchimeza bali mfocha kumi anga wotunu uli da club wen emipira ena jibaka zanya kwa sofa bangu deko mpira guligumo badrenzo mpira guligumo baku widwe mpira jiri yebili batewe goal ziri munana batewe goal ziri musambu baku nganyi za points ziri nya edanga jimu kweje mpira jibaka luzinga jokila nti ena kuzume zari yabili mwendo mwezo go munana omaka kwa bili yabili mkaga basi nkana club ya Shrewsbury neba kakanako neba kwa goal zari bili kwe munga goal zari bili za club ya Shrewsbury jokila nti omusambio yu gubaita ya sini ya zibatewe na mudachi keya na mwumunana ane mudachi kechera mwetana atenga goal mjibafu na msambio kubata thauven ya jiba tebe na mudachi kea satumwa munana yali ya penalty then anenda kusobwe zinga tano mwezo gomero makagwa biri ya biri mkaga basi nkana klub ya lolie aneba kuwane goal ya remu kuwerele nga goal emu ya klub ya lolie wa msambio kubata mama dou kone ya jiba tebe na mudachi kea tano mwenya then amalidi ya gomulundi ya gomulundi kubaka kola Susan Yan ajuki nante na kusobwe zari kumina satumwezo gomero makagwa biri ya biri mkaga basi nkana klub ya lima nzimu game ajibasi mbeo kuwere nga baza nye ya liji neba kula amalidi agarega goals biri kubiri nga goals ebi ya za klub ya linzo msambio kubata sima ya batibira kogolo mudachi kiana mwetano kwa sanu msambio kubata Ivanovic anenda batibira kogolo mudachi ka eyata numwemo bweto game weyo aniba kuuli itadaka mwenero chongro kula ganti birunji sibirunji na dela kuklabwen ya lenze season ya biri ya biri mkaga biri ya biri msambu na kusingira dela mulije gwangiri ya ufalansi yoku ntike jia unyisa uyunzo gama ntimuli mkebi ntobi ya chuka mkuklabwen wetuwa tuze yoke mabiga season ya gwa no kutandi kila dela mbutendesi ilanga season ya gwa baina uko msajio gubata PL Sage mkasera kanu ya mtendesi wa klabu ya Crystal Palace ilanga ya bayamba kukubena nga season ya gwa gega mkwa gama team agateka ukufuga nyoku wa manj no kubena nga gatu waliji ya gwangiri ya ufalansi yoku ntiko ukubere nyuve chitagambika aptuage ndo kubena nga tufundi kila season inga klabu eno kuchimeza bama ya mfechere choku ineponte zani nsamge mpira asa tumena jibazanya bama lake mpia jari abiri mwebili badu nge mpira jari na baku mpira jari munana batu wa goza rinkaga mkaga batu wa mgoza ya satu mtano then klabu ya PSG ya yatole chukope chaliji ineponte zani nsavu mkaga nga bo watu mpira asa tumena jibazanya bama lake mpia jari abiri mwena badu nge mpia jari na baku mpira jari mkaga batu wa goza rinsavu mwenya batu wa mgoza ya abiri mwenda iranga watu nuli la klabu eno chitegeza anti klabu ya PSG ya basinga ko points zali mukaga zoka iranga matimu za gabari wansi kwa liko klabu ya Lille abamu ni mfechale choku satu ne points zali nkaga mwemu then klub ya Olympic Lione abamu ni mfechale choku na ne points zali nkaga kosa klub ya Mase abamu ni mfechale choku tano ne points zali atano mwenda iranga watunuli la klub ya Lenzi season ye mipiro mnana jibalo zinga irenta andi kwa yawe ya season ye ya galo kubera ngate yefa na njirizako ne ya season yen orenso nganti watunuli la MP rena irajibaso kukubera ngate baza nye jalij baku wame mpira jali yebili era kumulundi yogo bau wangu lake mpira jali yebili erange mpira yebili jibaru zinga basi nkana klub ya Olympic Lyoni ena kuzumbe zari kumina mkago mwezo kumina no mkago wa bili ya bini mkago ngabaglo season neba kaka nako neba kwane goal yali ya mkubelele then basi nkana ne klub ya PSG ena kuzumbe zari kumina nyo mwezo kumwenda umakago wa bili ya bini mwetano neba kwa gozari bili kubelele nga gozi ebili za klub ya PSG umusambio Greta Bradley kola ya batebera goals onde biri mudachi ke ya 15 ne mudachi ke ya 5 mwem e chao kana mkwe kubera nga ama teams agebalu uzinze ko season yen gali yao sige gama nyenyo okwenkana nkana na ama teams agaba kuba season ya gwa ya 2025 biri ya 2 mukaga nga background season na yenga mipira biri joba wangula basi nkana club ya Lihavri ne bajukwa goals ali biri kwemo basi nkana club ya Brest ne bajukwa goals ali 3 kwemo chitegeza nti mipira eta mpire na jaso kabasu wala kubera nga baku nganya mpointsi zawe mukaga na ambirida anienga mkasera kano baina points ziri nyea ye klabu ene ya lenzi na yenga suzo niya yagwa watunulira mpire mira la jibaro zinga basi nkana klabu ya mezi na kuzome zari ya bini mwendo mwezi kwe kwenye mwaka kwa bili ya bini mwetano niba kakana ko niba kwa ni goal zari bili kubere basi nkana klabu ya Mase niba kwa goal zari satu kwemo basi nkana klabu ya Monaco niba kwa goal zari satu kubiri klabu ya Lulie yaba kwa goal zari bili kwemo klabu ya Lille yaba kwa goal zari satu kubwerele then klub ya PS ginga bana telefondi kila season na kuzume zari kupenda satu mwezo kwe kutano mwaka kwa bili ya bini mkaga ya baka kanako neba kwa ne goal zari bili kubwerele nga goals ebili zebafuna omusambio igwata ambaye yomu kwa yu ya watibida kogoro mudachi keye chenda mwezo satu beto game yu klub ya Lenzi neba jiruzi ingira delabu telefu na inga suzo nye ya gwa gega mkwa gama team agasu bolo kubwere nga te agate kao kufuga nyo kwa manj amulije gwangiri ya bufalansa yoku ntiko omubisera byo mutende soyo agubaita PL Sage mukasera kani ya malado kubaita ngate atambula mu okuva ku club eyo atenga yali season ye yali esose angatende ka club eno so akati bagenzo kulaba nge ya mudira mu bigere mubutufu nga biao kani la dala nibagamba ntia haa unutagenda kubena nga tuyamba kwa kujayo chetuetaga na yenga watu nulira Susan Yen nemu chikope chechefa Champions League game jebaso kukubena nga baza nya yeje na kuzume zari kumye mwezo gomendo makagwa bili ya bili mkaga basi nkana klub ya Slavia Praha nibajikaka na koneba wangula nego zali sato kubili na yengo buwangu zibuava wala orenso nganti klub ya Slavia Praha ya baso kayo neba teba golo mudachi keyata nmwema atenga yafuna mkwene red card mudachi keyana mwomuenda then nibatufuna ne gol eyo kubili mudachi keyana mwomudana ngomisambio gibata stam ya ziba tebe na goals eze bili atenga goals esatu ezaka klub ya Lenzi, edo msambio gubata Sima, ya batebe lako gole mudachi kie nsamwesatu, kwa sano msambio gubata Aguila, anenda batebe lako gole mudachi kie chenda mwesatu, no msambio gubata Thauvin, anenda batebe lako gole mudachi kie chenda mwemu abakulu baganzolo batebe tambula ulonji no kusenzila kwetu chivetaga okuteka usuzun, ya bili ya bili mkaga, bili ya bili msambuni bagama ntio mtendesi, gubaita Dino Top Mola, otulabi yeko nyio ye klub wen, ya Lenzi katulinza tulabe ani, gubana aletao okubera nga tem amuddira mu bigere binji bedo tuchaino okubera nga togera ku club eno na yengo lwakadde asigenda kubera nga asuka kwano Sylvia Sabrina Gemanya nkwagaliza maria geche msana marunji bye bye
1: Kirabuyo. Iyo yibade kirabuyo. Kirabuyo mu program za mix. Wamune Saturdays enjoy digital life. Esawa wana ku radio buju. Esawa, zidi musamveza omutun, budebu wa maria gabi ya misana, webale kuhuli lisa radio hudu. Yongelo kukuma ula mugu wanga burunji, nguma nyengeli joi nzo bukumamu. Eno ye health tip, wanoku radio hudu.
2: Gwomuchalo uolubuto, si chironji kumalaga mirada galanga msao siya alikuwade. Kino kiyinza okuviirako okuvaamu olubuto lwo sooka weebuuze ku musawo nga toyina ddagala lyonna lye waamize kijja kukuyamba kwagaliza obulamu obulungi buli kadde
1: eyo yebadde health tip wano ku radio budu tugunda tuuluguma tusindogoma tubwa tukirensi yonna eno ye radio budu radio y'omuntu wa bulijjo
3: Aba Kazire Health Products wale sengiri yeche unyo e inzo kutereza obulambuo Bakuleted Kazire Alloy Green Tea Drink okusogolwa mu kigaji ngaguya abalumizibwa mu lubuto abalwadde abasukaali abalumwa omugongo ko musujja ogutatadde Balesine Kazire Vit Fruit Juice gwebajja mu beetroot ngaguno nogwongera obungi bw'omusaayi ate nga guziyiza na lusapu wenywere Kazire Products oze bujja obulambuo
4: Byokunywa bya Kazire bisange mu maduka gonna mu ggwanga Obulamu obulungi obulamu obweyagaza

0: bamwisa shibakalonyi kagambabela nange kudacheka ziri kwa 18 sala kusawa msavu katulesi mchafi echo kubiri echa program da mix love Wednesday ankuji kusawa na fenti ya basumbira koka kuma second school kwa chiraka hai omone board of governors bate setese echi julo okuja guzemi ya kankaga angesome uli neno aliso mesaba na begwanga echi julo chineno cha kubera ungera kusome sikumina muenda umwezo gomendo maka bili abili mukaga wali kumapoli hotel mchibuga masaka chita ndikera kuchijaba tanika kusawa zijabela muenda ezore gulo nsibia zinava mchijulo chineno za kuzimba Diamond Jubilee Hall kusome ronge chilabu abasome da koka kuma SS chibatu nede esome uli ya wenga liweze miaka ankaga ba obis na ba ojisa abasome saba zade abaizi abimi kuwano na bagali saka kuma SS birungi muenda musa bivu kwete ba mchijulo chineno musa nyukiri wa mu nga mudi zaka kuma SS otofari chino che chijulo leti semba yombi kujuke vyo kuja kuzemi ya kankaga no Rachel temusubo mkisagu neno okusinka na banda mwe mazirunda na wakuna vavanji habane taba mchijulo chineno tiketi abakuru ya mitwaro 10 buli omu mitwaro 10 abakuru buli omu kapo mitwaro 18 abaizi mitwaro 5 buli omu atenge meza ya mitwaro 5 bilagidwa Dr. Isaac Nsereko chairman organizing committee Diamond Jubilee kuma SS agalo kumanya bisenga kuba kusimu 0752 ana musatu asatu musatu chenda munana wa 0752 ana mukaga 00 ana musanvu 0752 ana mukaga 00 ana musanvu wa 0752 savu mwenda 5 mwe 0 emu 0752 savu mwenda 5 mwe 0 emu ngonda na kuzomwe zizi kinabera 19 omwezi gulu kujinu getuli mu fena tukirabera kuma Poly Hotel abasomera kuka kuma abasomera kuka kuma secondary school nga tuli mbikujukebe kuja kuzemya kanka gange somero ino lijaguza ngali somesa abana begwanga sente zinava mu kijulo chineno zigenda zimba Diamond Jubilee Hall kusomero nge chirabo batwe baze somero lineno okubanga lisomeseza abana begwanga okumala emyaka nkaga bweddu okay so fenda tubire yo onagambe kwenye nyo tumude yomu ntufu wabili jomi sa mwana mlenzi umuntu wabata suma serebu serebu omugezi dalo gambe kuhuli sako yanga master enzisi nao gambe ojie kumideko chiyakabi nyo nyo nidala songa sa MTN angabuli jo kasazi wede saa wezi ti otegeza wantu geza mu MTN abado beyi dondolo nga kutegeza mgara agarada faba MTN abatulu waze za kufa abata bali usaidi zebu dweno niwa gamba katulete bando beyi dondolo abuli mtuje na soku banga yetu sako internet biaka jetulimu ibisada betulimu internet nti yakula buli kimu kwa business kwezitambulira okumanja gara ne family za fe na bantu ba fe na tukonnectinga so MTN yalese bando data bande ziri ku bay eyo wansi dala izitumida bando bay dondolo kunusu 10 ofuna MB 3 ate kunusu 13 ofuna GBM ne kitundu genda kusima nyiga star 10 star 2 star 2 hash obedenga wefunira data bando zino eno star 10 star 2 star 2 hash obedenga wefunira data bando zino eza bando bay dondolo ate wa moko sa internet obedenga weyagala bweyagazi no ransonge yo ngabuli jo mzai kama dewe swaga ne MC Madimbu kwa mtaka wa kama kabatu sote dabali saliza walire chama kuza kustay jao wabasizi donda kuruwa donga wata mbuza enjiri ya bando beyi dondolo ilaka malo bando nyaku atema mburi de abantu be chama kuza abo bando beyi dondolo bamu funye da kansu ukenda be wanenu kanda beyi omukuru
1: kawai
0: ya tata
1: kakabashi dadi
0: chama ina tabu upoze yu
1: mwe tulisa
0: hata chaba kuza ilikiria
1: chaba kuza tena buzibu wona tuluwa na wenjiri wa guruku stage wana mukatale okusingira ddala awo
0: yeta hata
1: abante mirimu jabo jita mbola batunda gonja batunde nyanya ba restaurant ya lastika chapa tuli chuchu tambula mkwa ku mbabu li chuchu mpuga mda mixi nini jemero prosa mkaga paka saa zibera kumi na inga kana kasera kasema ya tuziweze saa musambu nina chikama kumi ya vili tuwela ni mikuwa jia kwa MTN kwa gama nchi MTN ine kore chari mpia nyo majita bando beji dondolo eno ni yekora ya sinye kufange ni mende nya avantu hati kuna hapa kukua hata mtu rukumi lokane tufuna MBs evi kumi visatu vila ambilira over sicho kukua hata mkumi sato netufuna gizi namba ne chitulu netuta kune tani kukwe ya kala netunye mirwa mwenye mirwa katika abantu penalali ya mudu bendo bendo lino abantu abali ya gomba abali ya sese abali mbizinga abali ya maokota abali ya butambara abali ya liantonde abali ya chivoga abali ya chegegwa abali ya rakai abali ya semba ule abali ya na every two ndivyo nako vyo manye amikoja kama mki eliko yeko nesungo egonzo zobu ramu tocha inza kora mulimu kwa mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana m ye utambuli wako mulichimu osika chapati oriwa restaurant oriwa bara ovuga boda ajuga ni wakasoma wuka kuweleza wuka message ni waka anti wana ka message kano jango nione kuwa no katumovela wa boda kukana na internet ojiko zisila kuwoto mlabuli je chunga matibela ngo njika sita chikumi sita bili sita bili ash osoroba wa yunga kubati gozo mlabu sili ya msima nipo mchaka waka waka natamu nene mzee kama tuloswaka tulichaba kuza wano yale wala weri ama chara reko ya webali ama kota webali buli omu alimu karimu katambu za mlabu na ubi ino kubanga kutambula mzee kama tuloswaka uno na hika kukuzeko mkuru mweo
0: janja fei
1: munda ngo zuro tia
0: zira tabu upaze mwe
1: anjime po kuna chaba kuza ama chukuga masaka ya wonga abantu bajukira ku Emmanuel Kawesi Lwasa kubeno munda ngo chabuni ye mwe ya gali lukamara na kila buya kuchava ni kiki ya chari
0: nana
1: kujituru ndende mtu timogwe ye wow omuru ya tuli vizu nechenda mtana kumu tano redi ya vudu redi ya yomu tuwa bulijyo mewanda papa MTN za batu gama jibando bei dondoro muna kutu ino koze saa kutumbula businesses ya kwe ati hapo kanya ati kukuna muna angi hawa kuwa omosimbi tulichawa kuza mbaba tukugambi hawa kakino ya chariya za saa mkutesa saa mkutesa
0: yes
1: edi nye yomu kuru yomu I'm telling you, I'm not going to be able to do it. Kukugama kweyo kwa MTN ya ugende kubando bei dondoro mundangu batu wa devu itwe ya gari elinja lide mtuli tamu kutesa la stage kwa lito chapa chichama kuzika mundangu jitisili ya kero tamu kutesa cheri guomanyi ono tamu kutesa wa chapa kwe chapa kuzika kuri ino kukwa mdemiti kwa ono mundangu ya lewe mtuwa ulijo elanga kukugama MTN ya tulese de bando bei dondoro kwa ya gali tate linya
2: linya uchamu zi ilali
1: uchamu zi ilali uchamu zi ilali akumea chita
2: uchamu zi ilali uchamu zi ilali
1: desebo
2: awantu vishawa kuzamba demba teka teka kumsonga yu mwetu
1: kumsonga yu katu wakalo kumanya MTN ujimanyi
2: MTN ujimanyi mkama wani
1: ujiriko
2: ujiriko
1: ya tulete de bando bei dondoro mwuri ya chigambo dondoro ilali ufunashi
2: mpunye chigambo dondoro mbwile chigambo echi laisi asembera yu dala
1: laisi asembera yu dala
2: kolo mwesiwele edo
1: chegeza batu watebu wii nawewe chile mkene ya chugamba tukose bando bei dondoro atuwanike yo betutuonda kumitimba kano ne namba za MTN abantu baje batu wagireko omutimba kano kwe ambisa
2: mutimba kano kwe seza dala sewo
1: esebu wani kufudeku wakasomane baja
2: bavira kwa dala kaze mutimba kano ugo
1: aha
2: kanyize ndi msajja mkwezi
1: mkwezi mkwezi
2: mbani waka stomaba ngo kubambitu nyubye guwange vienja ulo
1: mbeja
2: obi wange ulusi wakalo menti wange
1: mkwezi mkwezi
2: ya hila lori wali mkushi konze ndi wano we wati nyewe wati
1: we wa
2: anda wila kutiki choko na anda wila kukwezi kutu na jana akolashi
1: nampagira
2: nga ndabidde kumutimba gano okusewo
1: mkuru wakati kuza kubakasitomago nga basatu babiri ato balagirire wo sangi we chaba
2: basitomago bange chaba kugandiwa no kusegi ya matoke tunude kumbalala loji
1: echevo
2: kuka katale kama matoke eduka chude mkuru mkuru awa mke sebo nda mke chagambu zako olisaidi olisaidi olisaidi yao temumpisa wako sende wana weka bwotu kecha wakuza ya ikama ondala we wawo tuli kuchenda mumunana kwa umuza munana ni chenda mchana kwa umuza sano radio budu radio mungwa ulijo tuli mu program the 50th ba MC baraka kuwa munange tukunyite njiri ya tuko ya bando bei jondoro haba ntubalime kubwa nga bakula bando eze bei nga tepe haba MJ kuina bando bei jondoro ya kuterinya mwachili ya mdukani mkwaji chako kusambu
3: ya jona jiko merera ne jikende kampala kose jikarabina
2: hebu ofisi ya jeli duko
3: ofisi ya
2: Special. Wakati MCN ya tulete de bando bei jondoro umutimba kano kukoseza
3: kukoseza sebo
2: kutele ufanika MT jyotunda wa tulipa jira wa
3: juanika yodala sebo kwaanga nge jeli ya tulete ya laisi wakati tomaba angiri mpanika kuwarisi ne mwola ke mwoto kandi MT jeli sigiri wejisi katuko zese jino shikono nyoma tatu msende nyindi
2: kwa WhatsApp unga karuma
3: kwa karuma
2: alhamdulillah kuhuli ya shikambo bei jondoro kubamba MTN mworoza chiche chukujia mbongao
3: jiva yambi omuntu muna kukuta nikia dara kuwa wansi
2: sechebo
3: ina asa ina sende nyingi nyua solo kuwe lako
2: emu kuru
3: wanga wanga emu bizi lisatu singi silukumi omuntu wansa abaru sovola
2: we wao
3: yes
2: soko kubilizaba nto kwa yunga kumukutu kwa MTN atema kwa zisene bando kwei dondoro
3: abantu mwena esimu ya MTN nungi nyo kupate vaka kute uza netu waka ne bando jebatu ete deza la isti nakubiliza mwenina mwere kumukutu wako kuzese mcheni sando zovolo kuyambivwa
2: soko jema amanya wala gilile no mwere mwere
3: kukwete amanya mchivi abudukari mungo kwa inesivya chemiti mkula mzema mwere kala kutemela kuyongosu la chivila amanya kia
2: enamba ya mcheni kwa ina soko jiba somera
3: wako namba ya mcheni elizio mwere mkaga mnana atano mwenana atatu mwenda
2: kumi na mwenda tuli kuchenda mwenana umuza mwenana nechenda mwenana kwa umuza tano edio hudu edio mtu wabuli enteka siye chibitu buli mwaka iranga tuku gamba nche ito mwaka guno chikenda kuwa umu December wali kuna Stone Gardens de chijabwemi mwenye kuingila kwa wele no kumi nesha tu December mwenye tutikidetwe ya gali atenga nile diyo hudu weze miaka arumi mwai tano ndeweleza sebe rinya
3: amanya gange nze Chirumira Bashiru
2: Chirumira Chirumira Bashiru
3: Chirumira Bashiru kaja wange ye
2: ugeye muna uuri nekwe ngato wa wala katra mfuwe nga ye
3: yonate zifana
2: ka nari manyinje javenga ye tababa na ambi
3: kusitke
2: echaba kutokura chi
3: kama toko wale wejine chama kuzanga
2: toke
3: toke no nandu kuzanga we hili siri jamu munwe
2: eba na moja kata kumanga
3: kwa salama la maini kwa hindi kuzanga
2: ayo mchala kwa janga nyirile kuto jida vano gafi aho ba
3: kati evi nito yu wabia kutesa
2: kwa nyanga
3: kwa nyanga kwa toke mwena masavu
2: kwenye
3: masavu
2: umutimba kani wani kwa
3: ya
2: mwena sebo
3: yes sebo
2: kumidi sila kwa kwa kende umutieni ateba kende ku bando bei dondo
3: umutieni nitu jayo vili wansi
2: yes sebo
3: vili wansi nyonyonyonyo
2: atenga netu waka yeye nyonyonyo
3: masavu
2: yes sebo
3: yee
2: soko la gira bantu wa kewo shangu wa
3: kese zani wano kuseji matoke obukavengo
2: obutuwaja yeta kakwa inzo kwa liyo wa restaurant yo mutawuni yeta okola delivery nkeso mutuwali mutawuni wa restaurant yo yo obati muhote wa mutawuna okola delivery tabata mutu kako
3: kwa ila dala
2: yes
3: mutu kako neji zibu chetufunamu hati nambu debono gali nyamu tuka muna kura vya ya gala
2: ya te gano nesu
3: la haa nesu la tuchikole la tala
2: ee
3: baka soma tuwe ongeru baba za mwema tukula lako mmele na inga katala akatu wane java kuza chituwasi ngokola
2: ee
3: kwe kubanga tuli ete chitu kichuguza nga wechiri kati wezo kukua hata muko kabei nye tukuguza nga chi
2: echirunji
3: nga wechiri
2: echebo
3: ee
2: kwa ine namba ya MTN
3: mpide
2: jisomele wabana
3: zira msavu msavu kumi na mwenda ana munya kumi na mwenda ana munya laga mwemu musamu
2: ajite mkumbu
3: gidemu gumu zero musambu musambu kumina muenda ana munya ngaga mwemu musambu
1: we wow
3: eda shumila bashiri
1: ya bashiri
3: ya
1: kuli kuchenda mwumuna kuchenda kuchano leto hudu leti yomu tuwa bulijo nse mzei vaa madu wesipagwa tuline senior emu sima bimbuko enanga tulichaba kuza katale kama toke kamu kue atina ya kudiri
3: yes mbela wesi mekia maso kubanga etambula mkwano kwa kumunja uliza chenda munana kaumuza munane chenda mchana kaumuza chana leti hudu yomu tuwa bulijo kule mikonja kwa wa MTN baga mbati bando bei dondolo muna Uganda leha kudiriza hudu muna socha inza kutambu za nsonga yo na nga nsonga joli kosi ya interneti buli chibu chana chokola osika chapati obuga boda orina duka alio obuya nga mati obela kutikito kukeno kwa angu mchatande yo mudara kwenyanya obela kutikito kukeno kwa angu mchatande yo akarimu keko naka akola na ya gata alimetuba ya chizibu kani mkwaja kwa MTN bakanti bando bei dondolo okwata nusuru kumi na okuna MBZ kumi visatu vila ambirila obasi chono okwata kumi visatu okukipi nabane chitunde cho chikorotia okena kumila kwenyiga sita chikumi sita biri sita biri ash kwa kuma zoku banga yunga mtere bunyo kubando bei dondolo ente kateke ya sinu kubanga gozo bulamu banda Uganda haba singa jibaya kato bunu njenye sana lecho alimi tulive guanga kwa tucha ambula alimi tulive guanga vena abate papale chote na tukula tukayo abate mkoma simbi abate kasanda abate kayunga abate mitiana abate mpiji elitundi vena vena tuga matibando bei dondolo yente kateke kina maso kubanga itambula
1: ok mame inya mchala yeti divanange kapula kena rombo aaa mamo silote e mamo kukunji chwa kato umuami jari
2: jari
1: jari baina kabame mba kuma mchie chava kuzanga batu ganti ba nea kwa ya
2: kwa
1: mba kuma umuwe siwa kuru huzi kato mchie ni wali obu uliteko
2: Uri
1: abuli kubaka munanga ba MJ batulete de bando bei dondolo erange chikuru chabyo na baba la buli mutasi eh kwa tunda ku mitimba ne namba yesi mu abantu be yongere bakatimo tu sabwa chi bale se chitambo dondolo dondolo bo chulira goroza chi
2: noza kufuna
1: kufuna laisa sembira yodara batu wa debu wii mwere chuma wewa ukule chieni kakati nubona afuna laini ya MTN nogenda kubando bei dondolo ujia kula wakasema wewa yikani ya mpuka umwami mtumi kini
2: ya mwari
1: wa kini basi
2: yange ae kukunana wa kujibana ange
1: Ichaba kuza. Wote restaurant wajitani.
2: Mama Nduru restaurant.
1: Mama Nduru restaurant ichaba kuza. Omukuru. Munyange njagala kusiburanzi.
0: Jaje mfe.
1: Munyange.
0: Mm.
1: Ndikuchenda munana kwa musamu na natina banaka ba M. Cheni pando bei dondoro munango wa kutubi otunda kubanga dondoro batu wa dewi mzee jaja mwe mzee kama dewe sogo kama staino za kayo sinia hee usima dimu
3: kama hati mbude mtuwe sumka azuwe na mstafu leda chika kakumbia viti na mstafu ingi loko mstafu leda chika kakumbia sati mtuwa nemi kwa chapa waka mjini na chapa mteni na waka pando bei dondoro sinia hee usima uchata mwanga
0: kitaraga mwera mwera ok tuweyanza gebe bakulu abo MC amadimu kwa mtakaba kama kadeja jagama dewe swaga badi saizi zawadi chaba kuzao kama chatambu za injiri ya MTN abatengezanti batu ulete data bando alikulaisi alikubei dondolo gubatubie bando bei dondolo kunusu kumi soka wefunia MBZ bisatu wefunia MBZ bisatu wedu ata kunusu mkumi satu ofuda GBM ade chitundu ngogenda weya gara chono kupango ukula wate simi ya wenye gasita chikumi stabili hash sita chikumi stabili hash kukambi elista chikumi stabili hash atuwa bedenga wefunida data bando za fezi nenao za bando bei dondolo kubana faba MTN swanga swanga stambla maridari zana
4: omuziki ogutamuze chemisana wanumpugwa mdha mersi tukunda tuuluguma tukunda tuuluguma tusindo goma tuwa tukidansi yona eno ye radio budu radio yomtu wabulijo unye musei kakumba wano radio budu nga kutusiboko skyview soda funakati skyview soda unonga walimu bikabi satu unyumiluanga weza uja
5: skyview
6: more flavor, more fun, more feel.
4: Alo mkulu seba nyabu.
7: Mwende angu na msei kakumba nga bulijo. Di bizibu vyangu.
4: Bizibu chi?
7: Na wasizo mzungu. Na yoru amu wasiza wike muna azara.
4: Nsegeza ya liru buto.
7: Wiche mwate ya zadaba anda muenda.
4: Ya liru buto.
7: Ate ya ngambi tazara wansu vya ino kunda muna azara ni bawira kumi.
4: Katigwe.
7: Mwonsabire kwenye nzo kubanga tinafunye musambu.
4: E ilamu ugu msambwa.
7: Atisi alabi. Wune amponi ze kusimu tindekira umoge lako.
4: Wafunye musambwa.
7: Kwele katomu nawe tontisa.
4: Musei kakumba wana radio mda kutusibu wako Skyview Soda Funakati Skyview Soda unonga walimu bikabi satu unyumiluanga weza uja
5: Skyview
6: more flavor, more fun, more feel.
4: Kati guomuli miali manechi gendere urecho kufunamu tota wana na virala vyo na funechi jimusa chabudu organiki fertilizer osilike guomuli miwe mwani emboga, butunda, nyanya ebitoke nebili mevirala echi jimusa chabudu organiki fertilizer chobutonde chechina kutusa kuchiroto cho techiko makukujimusa bimera vyoka wabula nukudaburu letaka neridabuja chisange mumaduka gonaga tunde vikoze sewa mkulima okwete olore gwanga okumanyevi singa o wakunoti musambu noti musambu chenda munana chinana muenda atano mutano budu organic fertilizer chikole wabarona agro business center SMC limited abasangibwe kabari bugonzi.

0: bamu isa winini wajisa kwenye simu nga bagamba mutima kaiba kalonka weleza kwenyeo promoter kudra ogambe kuro tubide yomu ntufabri joza hala tuto kutumide kwenyeo sheri mchunuba kutumide kwenyeo pafra boxing kutumide kwenyeo kula chema nyukubango jie kumide kwa kevida presenter kutumide kwenyeo anetumila kwenyeo matini msali plom kisapo pretty jovia nikita bona anetumila kwenyeo patrick the black manewe gumba kumukwaya sports center ogambe kuhulilo njavi ni kutumide kwenyeo sakuma na mlenzino na dewa boda nguleo msweta line stage kutumide kwenyeo abali ya agripa stage wa mea abali kustage ya boda kutumide kwenyeo mwana mlenzi ya kutumide kwenyeo mwana mlenzi big eye baby yo engineer karima anetumila kwenyeo mwana abali yao kutumide kwenyeo sini mbazo ogambe kuhuli Moses the great ogambe kuhuli DJ Badio ogambe kuhuli sadi mundaka yuba anetumila kwenyeo Ibrahim Charlinga kutumide kwenyeo smartphone arena sadi pro ogambe kuhulo tumbu day anetumila kwenyeo abali kukudu samaritani staff yo na abali kukudu samaritani akaiba kali mkaba weleza kwenyeo mwana mwana mwana asigambi obani obani mwana abali ya kukudu samaritani mwana tabu nyo kalimu zivu ogambe kuhulo tumbu day sakona gama yza shide chingo kutumide kwenyeo abali sadiza ukusalamu supermarket matumide kwenyeo ajati Najibu mwena bali yao Sekabu dogambe kuro tumbo de Slim dadi ogambe kuhuli Jibu fashions ingtumide kwenye au mwenyendo Besi ngazo ingtumide kwenye au echotera Tumukunde pass ingtumide kwenye au Ku Eco Rides Company mwenyendo Rastaman percentage ogambe kuro tumbo de Bale kalunga umbatumide kwenye au Sakuna gama enza asumani mtasa kafero Na ogambe oje kumide kwa De usi ugi ogambe kuro tumbo de Yomu ntuwa wali jeo Sakuna gamba DJ Meroplo kwenye jeo tumbo de Jackson Jeff Wallace mna gomba Amde Sirio Moses Sylvester Probe Iriyo Samu Netumila kwenye Richard Sebuchu Promoter Mzungu Remalia Senga Bidole NC Kakwaya Aiza Katimose Aukishomu Galaji Ronika Selector Deo Prong tumide kwenye Rukundo Tatai Shani tumide kwenye Kasaga Uthmani ogambe kuhuli Tamale Danos tumide kwenye Kwa galiza kwenye mazari wa Malunji Mwana mlezi Tamale Danos Happy birthday to you Kwa galiza kwenye mazari wa Malunji Moses the great ogambe kuhuli Sako Dr. Kula Kanike kwa ishina yung tumide kwenye Kula chama nyukubango jie kumide kwa Sako nagama nangi kwenye nyo tumide Alex Jibs Chakabi nyo njini dalangena bangu tila waneno Team support isa mzo kupate nga itu Katugira mga mkubo Mga mkubo Sikala kuyo mtu wabuli jio Ebi giriza Ebi sanjisa Bicha jabi nyo njini dala I zide out
1: Esawa, wano ku radio budu. Esawa, zili kumi ezolwe gulo. Budde bwa mayimbula mbuzi. Webale kuuliriza radio budu.
2: Gwaulira gwo munkubo. Agukabera maulira gabya mizanyo wano ku radio budu.
3: Yenze tamkedomal.
4: Nani zeroni?
2: Agwo munkubo. Program agwo munkubo.
3: Tumene genze games nya. Teina muwini na kam ye club ya Brighton. Bakuze kama liga mirundi ebiri. Adeno kuruzinge mirundi ebiri.
2: Gwaulira ku noteka kasa. Gondoka funira wano.
5: Fenati bigira ti Newcastle campaign wede ya kuba money home and away. Ngano mpiro gwali wano wenyini nyini. Bagwangula goals bire ku bwerere. So Newcastle bagala kuangula games bire zidilingana nga bali ku OT. Chebase mbokola mwezi gwali gwa kusatu lukumina ndasa
2: Katonyo miruachi, mupira, motoka zampa kova, pichi pichi, menye chinde kechi. Onama uli aga kuata kubia mizanye vienja ulo. Uliriza program agomu nkubo. Agomu nkubo, program agomu nkubo. Tukua wino webia mizanyo yena. Kale, tojisubanga. Ulunako kufa kubalazo kutuko uruo kutano. Sawa kumi paka kumi na mwaka ungezi. Wanoku radio budu. Radio yomu ntuwa ulijo.
6: Naji naji
2: Wanyi sebo
6: Angalese
2: Amachate
6: Soko beyo kasoda kanyogoga
2: Kale tewali buzibuka
6: Manaka kisana kaka kagenda tu Runo luenzi zena rolu ocha Miaka abili mweta nujachibiru chare diyo budu na ewa nomira uo mumiro
2: Kale bibi nombire
6: Webali webali
2: Wabade bubi
6: Aka na nobu noku wama kawomu
2: Ngoka wome sabula rolinga kwa
6: Kanyoko sebulu onji Miaka abili mweta nujemba de gamba Jachibitu chare diyo budu
2: Chako miewo
6: Chako miewo
2: Chadi
6: Kuminasa tu Desemba Tosubwato teka kochi ntu chilala chona Kati angenge kenga kuwa dolo ngenzi
2: Iii atika liogena tu onsasude Senteza angeziri u
6: Nkuwa dama ulile gechi bitu Wanda linki ya business
2: Senda sebo mba senteza ange
6: Kana wanda kutu debitu wale ule chuma
2: Sebo no business joza
6: nyiramu Wanda chuma debu kuza nusu lukumi wa gengela Kitu na lukumi mbitanu na wele kodi
2: Eno business joza nyiramu sebo mba senteza ange
6: Nasi wala ba
7: Gechi bitu chare bia vuka 25 Yoga yoga
8: Oh, my lady, for we are not going to

0: ani government gwandi baderoza ka mangu dala era rwaki esimu za fezigule tuina 0752 98 9 5 tuina 0793 0 35 84 tubulire oroza ni government gwandi baderoza ka mangu dala era go wawo nsonga chi oli kuyo muntu wabulyo lweli obudo. Hello.
1: Hello.
0: Wanji sebo.
1: Bibaye.
0: Weba lokubuliriza. Oh, damu ne yanjulire mpulire.
1: Badde nsimi mpereza eta.
0: Nkali weba lokunsi mamunange, weba lokubuliriza lweli obudo eyo muntu wabulyo. Naba kulo mulimo gwa bweno we tuba tuwereza bakimanyi nti omwezi we gugwako akasente kafe bajja kateka kwa kaunti. Wewe wale kuhuliriza radio budu ya yomutu wabili joke. Tesa nange tamlefe na kumukutu kuhuli. Hello.
2: DJ Daniel.
0: Wanjisebo.
2: Wewe
0: wale kuhuliriza.
2: Ya manya DJ Jimmy Ocean mchitengesa.
0: Ni bantu bafobu mchitengesa bagambachi.
2: Kewaina tabu.
0: Sinzi la kumulama tugende.
2: Mbanda mwumutu kanga mwumu lima kwa yomulima watatambla. Nika tona au ata ulida ya so tambla na yenu nize chukulia.
0: Ah, so ulu kutambla na anonye chukulia.
2: Dalo kitanchimira dayo muntu omulema atasobola kutambu.
0: Okay.
2: Ya sano kuhuli.
0: Abantu banga bomu chitengisa banda vili. Wibari kuhuli dizaru radio budwe yomutu wabulijo. Tulifenda kumukutu kuhuli. Hello.
1: Mbida niyo.
0: Wanji. Wibari kuhuli diza.
1: Nabigaita wangu rani nyango moha.
0: Esibo.
1: Nabesi mampedeta mesidivako.
0: Nkali wibari kujibi irakono kubanga tutambula fena kumukutu kuhuli. Hello. Wanji sebo. Kari sebo wabalu kuhuliriza.
3: Amanya yezeka itabini mipatu.
0: Yes, ipatu.
3: Nji mbeka chidi mkambi kwa imalo. Ndika tinganji no mchungu change. Eno yeka chidi mkambi.
0: Yes, sebo.
3: Mba government gwe nare sabi esoko kuroza ku. Ero mzila ambi kwa kutu wani.
0: Bari.
3: Bamuzivende ba chigala.
0: Bamuzivende ba chigala.
3: Sente za avu ezivenga isoboro batu kako. Eleme kuzua abantu wani. Abala wana wana wana wana. Apo kwa kata abantu bana abala bano government besindika penta ateba zikola mubi ya avwe kwa kubantu wangu lansaba government reko siyekola abanta ube beso kera ku
0: okay
3: kubaloze kuru vajima wakati na bala kichi mkama wangu nzeta itabio mipaga
0: akume patu weba lukuhuliriza radio budwe yo mtu wabijo kumukutu kwa wali radio weba lukuhuliriza yo nani
4: Tony Carpenters.
0: Yese mo Tony
4: agende nani wadde ngamba wenti mtufa wale mabani mtufa wanyigili watu wadalanga wano yinichiko kujia mtu wakule mwoyo we government ya nifanyo kusoko kuloo zake
0: government ya mloo zeko
4: wano tone kapa andagwe
0: tone banda vila bantu wanga boka kapa andagwe wero kuhuli disaud radio budu ya mtu wachiru panga tambla fena chukola chakaminyo njidela mbapu za kume nabari sinzi na mitutu bia kwange pienja ulo teso sembe yota mbile tugende wa Sylvia Sabrina
1: kujia Daniel
0: wanji.
1: Wewe
0: wale kuhuliriza.
1: Wewe wale kuhuliriza. Wewe wale
0: kuhuliriza. Yes, wewe maugula.
1: Wewe kushiku mlapa.
0: Aha.
1: Wewe ngamba wana baamuzive na bata sobola kutambula.
0: Baamuzive ni baamulema bata sobola kutambula.
1: Kubanga baka nukiriza nyo kutuka munteka teke za government yu java zambi kungana.
0: Yes, bo.
1: Kachibaka lubizi okubanga batuka ibabalu hoziko.
0: Okay. Waluwa mtu okubanga sobulo kwa lubizi wa okutuka munte kateka za government na yenga ateja sobulo kweno nyezi chukulia. Hei. Hei.
1: Hali katimuzido katea nashiru wanya atianga talaba.
0: Hei.
1: Hei. No mwle maejini njini katea kutuza hui alaye tako kutembele zibabu lichigu.
0: Hmm.
1: Katea ukiba simu kari lubizi za nyo na tali na atalabu hoyo.
0: Kali tata tuya nziza. Menure, wewe kuhuliriza radio budu ya mtu wabulijo.
5: Kumulamwa. Kumbugwe kubadde omulamwa gwa leero omupungwa muchakaza, muchakaza. Bwetu na ye ganze. Omudigi do. Kubadde omudigi do. Iyo ye bade sawu yo kubye program muchakaza. Wano ku radio budu. Tuina ina. Tujye tukuba kumukono. Esiyo na tujye lina mungalo tano. kati na uli diza Radio Budu waita kumikutu ya FM
6: ku Facebook
5: Radio Budu 98.8 FM and 95.5 FM
6: ku YouTube
5: Radio Budu
6: ku Twitter obajite XC
5: at Radio Budu 98
6: ku website
5: www.radiobudufm.com
6: ku Instagram
5: Radio Budu 98_8 FM and 95.5 FM
6: oba downloading app ya for Radio Budu ku smartphone yo
5: na ubiro mukwabo abatambula na bakulembe de
6: Radio Budu Radio Omuntu wa bulijjo.
5: Kunu ye muzanyi wa olunaku, muzanyi wa olunaku, muzanyi wa olunaku, muprogo mchakasa.

0: in one place.
1: Kale to swange chikade buli wakuna one of radio budu. Radio yom tu wa ulijo.
0: One station, all the vibes.
1: Chimu kubitukumi de kuntike banga yo na. Kwe kumanti fetuko sisabi kwa siri gamba.
2: Radio budu, chenja gala uko mpezo mpira. Okusinga kwa radio zona.
1: Ayo ye radio of that 25. Radio yom tu wa ulijo. Radio yom tu wa ulijo. Kakano tusumulude.
3: Ndiba ndiba mpira.
1: Tusumulude ndiba. Ndiba omupira. Nino liye soka. Omupira. Wano Radio Budu. Radio yomu ntuwa bulijjo.

0: bageza ko kubanga bayiya ne guje mabega ye Bruno Fernandes gwali kangwa munji gogo no guze ani afuna baguje bakabya banafa wa Brighton bachali clean ne guja bagusudde abatimya Brighton bageza ko kubanga bayiya passe chenguru anyafunye ye Musambi Telmans nanyiga passe chenguru ye Musambi Mbeumo ne kujania kubo mugo ugenze Portugal
1: elewa benchabe ka screen za Samsung ka steke ku take ino
2: aje
1: enda kulira katogo muguni mugo enda kulira katogo mu clip singa screen is wanga goguno awagizwa Man U bo abali mu Bungereza gulabo mu Bungereza gwa mwa amanyi ate gwali mu kibande kyesenyange kakati
2: ongomanya uyide
1: ongomanya olyali mu kisaba amanyi gamwedde mu gwali senyango kyali mugumu so oina kubera ngo kakana bukakanyu munange onyirire kigendo kubera gashija mu dakika zino ebirizo kezulayo dakika zewayongedde muzigweyo
0: ali ndembera bwito tambla zakizitafunye nekujo akasajja kaina gwe kaisa ku rusebenyu ne pass bade mpamvu eyo mpira kugenza bugenzi bwero United afua waro msambi wa timu ya Katako Brazil wa mita Jose Denilson Gomez da Silva na babu ni mtu wa muwani labi kale dagu agusambi yenga wa Brazil nga basamba KCCA
1: Brazil wa limu kataka
0: owangi na anga biantabude nienda babu yomu social media labi akapira ako baga ambe chiba domo mwana chako ze
1: hati mwana tukwanga ainzu kusanga nga yena unumpida ali ngati yaliti yakutwala nyonga nga kariya nenga byaje wono nafuna kinyegenyege
2: na kutwala nga kariya
1: kati nga obusobozi wono asobolira ddala
0: alino katwinde pabe bagwadde ko Musambi Mathias Kunya nanyiga pass munda dachiketan ko izwenge demo sigadde yemyoka ne kuja guguno abadde Musambi Telmans ne bageza ko kuleta labanno ka mteketeba guguno baguje kugenza bugenza ne kuita Vuzikovic Michael John Carrick.
1: Kasaje simanyi lwa kisipazi ya katunda. Kasambio ka Vuzikovic.
2: Aino ya mtunda sente nyingi.
1: Simanyi ni yaka akanda kubaka jeka kuba. Sipazi simanyi ingiriji ya kola muere yu.
2: Na kuzinebizi wevi watawanya.
1: Actually wali bakaloni nga kuamba gesi vicho katu ramala. Wibaka jati ni wakatunda.
0: Kali nembira wito mitambula walu wakatoka kabadeo. Refu na gama mkule kutoko wa mwesibu manyiko. Nekuja wanseno. Ye Musambi Telmans wa timu ya Man United ref na gambe genda kwa free kick ya klabu ya Brighton and Hove Albion bano bawedde bano bagenda aba klabu ya Man United bava mchikope cha league cup sawa na Michael John Carrick ajaka kasa ntibiribi ya limubi wero sisiwa tutandika ya ina wini mbeka sibili zoka sisiwa tutandika
1: wini pili yachi aine wami ya Champions League
2: ya Champions League ndo za ya League emu
1: ya unugwavu de mchikopo
0: Man United is out of League Cup Kariki mwa yeru zabu zabu watunule eno watunule eri okule mbele tuwa mpila gozi bili kuwelele niba kufema vegana kupa gozi bili niba kuwa wano kuwa ula ye mtende si Michael Don Kariki kare no bala vikanga batende sabamu tebija kupata mburi ya buru unji uboli yao ngabe wabisu ubira bakulengeza Bruno Fernandes nagare chinechitimu neda goals nungi ngeyo Musambi ogaweta shia lase jasolo dokwela nga tate ya kaunge za kuru na kuruwa lero kare no Michael Don Carrick ajaka kasa zenda wagamba ntimba ye mbagamba vanna ye mundeke mbagamba vanna nge mundeke sina jenda ga sisola kusaininga contract mpya kale noboli yao ngame ya liyabile ozawe vino kuba atesiwe vino kuba atesiwe vitambula nadaku timu yeyo eyaba na Faberman United kate nja wadu ku street Everton. yaisewo, Fleetwood Town yaisewo, club ya Coventry ne club ya Man United akaongezeka ndako olwalero. Ze timu ezikubiddwa nga ziri waka, ze timu ezikubiddwa nga ziri waka. Walidi yoni ba mutimpu de baga esimene ba mutimpu de yoni ya wangu de Liverpool zeni ya wangu de Olympiacos wangu de ne Sunderland ne ya wangu de nga ali waka mumpakeze ekikope kya UEFA Europa League. Oluvanyuma lwobubaka buno yenteekateeka Air Trust Odds egenda okujja okwongereyo. So tova kwenye bodo radio eyo muntu wa bulijjo.

Yo mama ogamba otya mwana kasubire nti oli bulungi badde ombuzeeko nnyo embeera mbi eyo mwana tobumanya gwe weesige Katonda buli kimu kijja kutereera nange gwe nti bwe nali kyolaba nzi nesigala neezaamu amaanyi nti nja kuwangula ate nawe ojja kuwangula mu Easy Church bwegemanya.

0: Chibu kubitu kumide kuntike banga diyo na kwe kumanti fetu kwa sabi kwa rasili gamba
1: Radio Voodoo chenja gala uko mpezo mpira okusina kwa radio zona
0: Ayo ya Radio Mdak 25 Radio Yomdu wa Wija.